Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім запріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

Дорога слухача, я до вас вертам, припоминав, що чуєте три світи в радіо ЛМФМ, Донець з Врославля, ну і граємо вам далі добру музику.

Witaj, to po перерві дорогі слухачі, заходьте на портал МФМ. Щоправда, донес в новинах час тих вісти, які ми там для вас принесли за останні дні, уж було. Між іншими, заохочую тіж до того, щоб сте собі придбали осінню бесіду, осінний номер часопису «Бесіда», часопису «Ставаришня». Лемків там цікаві теми, які можете читати. «Бесіду». Між іншими, можете замовляти собі через контакт зі Стовариженням Лемків, можете зайти на сайт Стовариження Лемків, написати мейла, ну або просто придбати там, де то там бесіда є можлива до придбання часто тіж в наших лемківських парохіях, без проблему собі бесіду почитати. Добрі, дорогі слухачі, йдемо тепер за добрим музиком так само в ЛМФМ-ся і веселимо. I ciekawe sprawy sobie bisidujemy, tak że zapraszam, zaczynamy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: A tu ranka. Wystawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Тічку, лем з більшим от саноцького вікном, лем з оддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю от веранку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мусять з освіта того мурянку.

0: Jest середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутуж на заавансованому етапі, а перед консерваторами оставили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Jednocześnie zwracacie do donatorów o dalsze finansowe podparcie. Choć robota sąd prawie skończona, to furt trzeba zabezpieczyć zredko na swój wkład w realizowanym projekcie. Aż i najmniejsza wpłata pomaga ratować to tu spadkowinę dla dalszych pokoleń. Podparcie możesz przedawać pośrednictwem internetowej kolekty na platformie pomagam.pl albo bezpośrednio na konto prawosławnej parochii w Ždani. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджайнчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Павліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз легшу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лем 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрі стандартом. В русинськом Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освободженим селом в цілій Чехословації. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить честь о музичі, співі і танці, яка дасть учасникам шансу не лише послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять упознати. Вступ дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

0: Галем ФМ.
1: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутуш на заавансованому етапі, а перед консерваторами оставили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертаться до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч роботу суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середко на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тоту спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрітилися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Пауліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецькою меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лем 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрив стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освобожденим селом в цілій Чехословаччині. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шоуто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є стнелим споменом історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації і культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить чест о музичі, співі і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суть тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять упознати. Вступ дармо.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

0: Dilemma FM.
1: Jest середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Dilemma FM просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота суто ж на заавансованому етапі, а перед консерваторами оставили пощадні діяння, зв'язані з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно відзискує свій давній блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Jednoczesno zwertacia do donatoriów o dalsze finansowe podparcia. Choć robota sud prawi skinczeno, to furt trzeba zabezpieczyć seretko na swój wkład w realizowanym projekcie. Aż i najmniejsza wpłata pomaga ratować to tu spadkowinu dla dalszych pokoleń. Podparcia możesz przedawać pośrednictwem internetowej kolekto na platformie pomagam.pl albo bezpośrednio na konto prawosławnej parochii w Sztony. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Паулину Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз викшу проблему дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецькою меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лем 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрив стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освободженим селом в цілій Чехословаччині. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шоуто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить част о музичі, співі і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Зустрічу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять упознати. Вступ дармо.
0: То були новини радіа Dilemma FM.
2: LEM FM.

Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zła i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszą, domił nie dziszą, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddatej czesty za życia toho w świetitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви заклякли червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісень друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов, i wiatku, i kamu, i wyczechdu, ta san perejdes. Odtale z bortnogo, bez kornutu, lem ruku protiahnuty do wapennogo tvoho. I był jest, brate, dobrym cia widził, na horbku pod jaseniom jest sidił. Wse jest tu bywał. Будеш в нескінчення, нігде я не ходив, не знав ешелонів, а там-то лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бо не встиг, брате, бо не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesu dakot iszczy na żbilem kijowskiej półtołczeniej drogi. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powił, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Пісень четверта. Завчасу прийшла зима того рока. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наших Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобою. Пісень п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісень шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово, або ся мі гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правда до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Реальным FM.
1: Єсть середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-вічна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутушна за авансуваном етапі, а перед консерваторами остали лемпощадні діяння, зв'язане з оновленням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Єдночасно звертаться до донаторів о дальше фінансове підпертя. Хоч робота суд праві скінчено, то фурт треба забезпечити середко на свій вклад в реалізуваному проєкті. Аж і найменша вплата помага дратувати тату спадковину для дальших поколінь. Підпертя мож передавати посередництвом інтернетової колекто на платформі pomagam.pl або безпосередньо на конто православної парохії в Штони. Представники національних язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджанчома через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Пауліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лем 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедр стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освобожденим селом в цілій Чехословації. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є стнелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бостричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації і культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Встречу закінчить честь о музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Встречу поведуть Оксана Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять ю познати. Вступ дармо.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

Голосу-Русину Подкарпаття. Ми же героями Голосу-Русину Подкарпаття було фест таких, котрих сім і судьмішаними. Когось єдиний старшин Руснак, а другий мадяр це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш Швалбах. Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, просфалів, у котрій вося роди, лежуєте, мало ім'я такої, но непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община, но я думаю собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про то, яким було ваше дітвацтво.
2: Я ся народив той, у Сваляві, у присілку Бистрий, значить, мій нянько був русина, а мамка німка. У нас у Свалєві много жило німців.
1: Мамка не була місцева, або тутешнього німку.
2: Айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де
2: була
1: жила.
2: Була колонія, вона і тепер є. Але вже по-українськи селися кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер ся кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рибаковка теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, в церкві самої. І дідико, і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Сваляві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен. І прямо
1: відправили
2: на Сибір. І вони там до 10 років у тих лагерях і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свинцовхоз, щось таке, там було бараки. Тяжка у них там доля дуже була.
1: Ну, от то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті. Або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується, і воно з другим, да, коли аж такі йдуть тривожні сигнали, що таке гонно ся повторити.
1: Якраз Бостряцька церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бустру.
1: На Бустру ходили.
2: Яка церква була рядом, то йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Неліп'яно, не в центр, йшли у ту церкву, що на Бустру. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага, ще лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили у церкву Бострянську на Бистрому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
2: Ми жили якраз в такому районі на Бистрому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бистрому
1: курсі. Тобто на Бистрому много швабських файт жило.
2: Швабських, і ми якраз у такому районі вище церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другими, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію, Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, воїст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехо, куди ходили, у потюки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. Ладжунки у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Да. То так люди між собою говорили, та їх доходили щось позитивне.
2: Тайно. Та я ся народив у такій сім'ї двокультурній. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, виглядаємо баяни.
1: А колись ти почали густи?
2: Десь 4, може й 3 років купили, були баян, так не баяна, гармошка то це кликала.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі щось імпровував, гуслі губні,
1: ага.
2: Такі всякі такі інструменти я то перебирав, розумієш, і то пробуємо грати. А потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер. Я мав 6 років, 8 років попав йому в школу-інтернат, той коло Голубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у 2 класі у духовий оркестр. Я з 2 класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Він зі мною індивідуально занимав, но ти вчив ту швидко, бо я знав, но, бо я міг грати. Вже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр. То відома людина.
1: Я чув за нього.
2: Да, він тут працював у будинку культури. Много і ансамблів мав, і Гомін Карпат він організував, бо дуже такий талантовитий музикант був. І танці вони тут грали, от така була професійна музика. І він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов гебо хорошу школу в нього, так само естрадну школу. Ну, плюс я на трубі грав, трубач. І чимся в нього навчив, якби так указав мені, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, усе на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я в нього ще там грав у вокально-дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував вже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке, вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас у школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і у Драчино, праздники, і у Глубинську школу, і десь і у Поляну. Тому вже почали такий вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали у школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу. І ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, ну, бо я вчив у Львові, у Львівському лістокічному інституті, і я його не закінчив, я з четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична, якась така інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати
0: та йти? Лишати йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав, ми зайняли перше місто на Львівській вісні 76 і так далі, да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові, він Львівського аптеку управління. Сам теж відомий на Україні ансамбль Арніка. Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ, золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, так. Да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. Uh-huh. А тут я грав у Гомені Карпат у будинку культури у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувенірної фабрики.
1: А я не мала свою сам. Так. Та ви робили там на сувенірній фабриці?
0: Так, да, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут,
1: це моя вітчизна,
0: яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Не мову, не нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада Мадак обрала мене, я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати, то взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу, може ви втямите, у нас таке кафе було у Шолії. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо він зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли день народження робити. І бося збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитки. Да. На цю базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там із Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, той район. Ну і казали, може би, ми якісь німецькі пісні попробували. Ну, я тут і що батьки там співали, і то.
1: А ще одно таке. Кулько вас було нараз у Рокаши?
0: Нараз нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це в ансамблю.
1: А в ансамблюві?
0: В ансамблю.
1: В ансамблюві. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно, ясно.
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж в обоє чистих.
1: А вже йшло в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то це нормально.
0: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі. Родичі румуни.
1: Є.
0: У русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли є, там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по цьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте?
1: А кликали сте представителі інших сполоків?
0: Словаків ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіл.
1: Ну, казали, що ви цимбурували якраз із Саркана,
0: я дуже цимбурував,
1: легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас много було, журналів, газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був комнату, я її привів у порядок, замеблював, як кажуть, штору, що таке красно, бо тут люди прийшли, бо тут виділи, що культура якась там є.
1: Ну, порядний був вчилярник.
0: І так ми там у єнності засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі
1: тоже в єдно.
0: У єдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і то це так недовго це тягло, бо...
1: Ну, знаєте, то ясно, що, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: Теперка, у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, велика кількість німців, котрі тут кашвабів, виїхали. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі знайти.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі. Там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, легше жити.
1: Воно легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Вийти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому, айно.
1: Кожен йшов по своєму, як би кажуть, Богу. І величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так, то їх все встали з місця. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, лим для свалів. Ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ви зрозумієте, по Закарпаттю. Тобто чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видить, мися, дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много раз по телебаченню, інтерв'ю великою всяди давали.
0: Ну я за вас давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми се тримаємо із цим званням народного. Основа так себе стала, ми далі троє граємо. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили, свою діяльність маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми це звання народного підтверджуємо. Ми маємо підтверджувати, приходить комісія, яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Недавно ми, докус недавно, захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив Швалбах.
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Тепер все рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: що у вас у репертуарі?
1: Ну, в репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінаски треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, це маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе. У них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратуру у свій добре. Час. Апаратура вже це поміняла 109 разів, бо тут, знаєте, апаратура не
0: вічна. Ясно.
1: Кожен рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Ну, спереду допомогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть. Да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або жалем такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нічим не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. А у нас було багато дітей, усе там, а школярів у нас, шкільний, а весь студентський вік.
0: Вони ще не мають паспортів.
1: Їм треба зробити той паспорт заграничний. І на тому, доки запрошення, ми, доки виходимо, вже цей фестиваль кончив. За границю практично, ми не, хоч запрошень було більше, ніж треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві. Там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії, де ми у
0: там,
1: замку.
0: Там Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева.
1: Скажи, очолює зараз молода, вона депутатка у Мукачівському тому. Вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину. Молоду організацію. У нас общину очолювали докусь другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золтан Степанович, він вже майже помер. І Гудак. А Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них
1: більше
0: тренінги,
1: конференції, то у них не є якби такої культурної творчої
0: діяльності.
1: Вони мову учать, всякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, ви нащивляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли це проводило у Солотвині, то не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився все на Солених озерах, на стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі такі фестивалі, то йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте, там... І словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, много там 3-4 колективи. То
0: спочатку це дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинського Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що в Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася» провів, я свідув звів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Тю, як то красно було. Тоже прийшов тих національних культур, все русинської, і вони вийшли. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали б сте за декотрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами. Ай.
1: Єна фігля була така, грали ми десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже багато свадьбів ми грали. Було такі сезони, що ми грали 19 свадьбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що все, вже більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свадьбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там єдні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, єдні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, а люди то в них чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: У них люди і жона.
1: Жена викликають, жона, ж хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Ну, та почали ми гости. Ну, а то свадьбовий опит, то найбільший, як кажуть, то народний фольклор, який ти мусив прийняти через кров, через ті вшитки, через свій
0: пропустити
1: організм.
0: Через
1: пропустити
0: себе.
1: Через себе. Ж як то вони гуляють, коли то та свадьба. Ми тільки грали свадьби, ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до то та гет. А там два дні подряд, то, ну, і спиш лим тільки, кілько ти дозволять, мало поспати, і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди, і все. Та в такий ся дуже фіглярний ся газда попав, фіглював і сяк, і так, може мало і брознув був сюди, туди, та сякі музиканти такі, а довгі ж а шаровари, а ся то, а то лимаки, а то лишаки, знаєш, ся то. Ну, думаємо, ну, провіримо ми його на інтелекту, що як він то. Та кажемо, так ся крутимося по сцені, крутимо, взяли ми мікрофон та... Голосно говоримо, кусь взяв Бастілію, кото взяв Бастілію, тако взяв Бастілію, знаєш, і глядаємо, ми вже глядаємо, Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо, то той і все, і крутимося сюди-туди, Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав, той хозяїн приходить. Та каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, ми такусь взяв Бастілію і... Ну, та що то таке? Та як то? Та що? Та пішов межа своїх звідати, знаєш, все туди бігать, сюди-туди. Приходить, каже, на мого Бога мої не брали.
0: Мої не брали.
1: Така була фігня.
0: Дуже файна фігня. Якраз за Лишацькі свадьби говорили, що там буйки були постійно, то правда?
1: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там бив, ми як музиканти там не виділи. Но грали ми усе свадьбу так, як бітли, розумієте? Нас загороджували у сітку, бо ми ся бояли, що, ну, були бійки, то взяли кому видиме, а на сцені ми ж не підемо туди ся бити. Нам
0: та,
1: треба грати.
0: Та правильно.
1: Ми мусимо густи.
0: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
1: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали. Ну, високо, десь на метр, на два, кояку, кіть вишу, а то май сім'я була така, чи виша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, сяку тая у нас на керт, на городину сітку, Железно усидко. Обо до нас неко не міг дійти. Лем хозяїн, а бать то ззаду могли до нас дійти. Ми се самі просили спереду ж кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, та гуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж, ну, загуди, або то так уходить, що...
0: Та й просять, що грузяться.
1: Ну, а так люди файні, ну, прості, приємні, душу бо віддали, розумієш, ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчак, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
0: Загусти більше.
1: Що хоче, та й то.
0: Так, дуже інтересно.
1: Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодіж хотіла усе естрадне, там машину времени, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, те май современне, щось. А старики своє, увиванець із коломойку, увиванець із коломойку, їм то не треба.
0: От якраз іменно, що різниця, позирайте, з то Мара Морож, а тут вже починається берег, то два комітати, і позирайте, тут умер тепірка, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний Хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села Коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тунько, що і село могло б розділятися. От Коломийка навіть совети і не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в самі Виванець і Коломийка. Ну, а молодіж само собою не хотіла.
1: Молодіж вже вчила в Ужгороді, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі хотіли, май відомих. Ну, пісні такі естрадні. А старики по-своєму, Увиванець із Коломойку і все. Ну, кі наші попали та Чардаш. Заудить нам Чардаш.
0: Бо справлялися з усім.
1: Та ми з усім, та ми грали туди уживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми усе грали. Ми мали такі талмуди, зошити тусті такі, знаєте, з піснями і з тим ушитким розписані. І ж кіть, случайно, не знаємо пісню, ми її знайдемо.
0: Ну, то ясно, перестрахувалися.

0: Позирайте, ви маєте деякі диски. Пущали сте Швалбах, має свої диски.
1: Я мав, ми пущали так його на продажі, бо
0: ай,
1: бо для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять. Ай.
0: Ага, там маєте, ай?
1: Маємо, чисто швалбахівський такий.
0: Ну, а не плануєте його перевірити? Все-таки вам уже 25 років.
1: Ай, та не ставили ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є, зробити ну, молодіжну групу, маємо молоду, там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну, або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Ви розумієте, то стоїть гроші. Та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі
0: само
1: гроші.
0: Само собою.
1: Кимось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати...
0: Ну,

0: Є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
1: Це дуже добре.
0: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви. Плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми туйка і так далі. Ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
1: Є вже такое.
0: Тайно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репертуар двох культур. Як ми се родили в двох культурах, так далі йдемо.
1: Дуже добре. Це, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікальне. Це, наприклад, мене душа співає, коли я чув таке.

0: Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до русину світа із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, тобто побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, руснаки Словаччину, восточної Словаччини, слухають на батці русино, тобто Сербія, де слухають хорватське русино, румунське русино, Мараморожці, то є вже з того.
1: Я ся дуже чудував, коли був у Новому Садові, Суботіця, туди Зента, а вони по нашому доку зговорять.
0: Айно.
1: Як ви згоджуєте, кажуть,

0: Та де, каже, мотуйся, мотуй, місці.
1: Ну, там, там дало своє теж.
0: Маленько є акцент, а то ж всі наші слова, та є мотуй.
1: Лексика, я деколи там такі старі слова чув, що нас вже, вони
0: все позабували. Так само і в Словакії, так само і в Польщі, де я був.
1: Ну, Восточна Словаччина, раніше я вас перебив, перебачте, Снина, ось ми межелаборці, то наше, цілком наше.
0: Навіть під німецькою границею, там де Хеб, Розвадов, ми пішли у село Поляна, це як то, Ясна Поляна, це як то все кличеться.
1: Це де, це Польща?
0: Ні, це Чехія.
1: А, Чехія, ну.
0: По німецьку границю, по самому німецьку. Наші села закарпатські.
1: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і обостя. Де,
0: вони казали, що їх уселили у 45-му, це в якомусь році, уселили їх із Хуського району.
1: Туда?
0: Айно.
1: Усе видати, це інтерес.
0: Там у мене ці були тільки, щоб я ходив за машинами туди і там. То.
1: Бо у поляк усе під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. А. От вони там, у них література на чужині.
0: У них Юрко, Іван, Мішко.
1: Цілком, ну.
0: І говорять по-нашому доку, мало на ун, бо так я та в хусті.
1: А, я, я. Ну, я вам предложив, і далі ми продовжили.
0: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушедким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Най се держать ушитки в'янно,
1: урокаши,
0: і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми мусимо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
1: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаші жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносу. І при тому буде мир, буде благодать. Лем так, дякую вам красно.
0: Не я за що.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до четвертої чи до п'ятої класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто-то так би щось і написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то-то образок припомнив і написав верш «Боцанове гмирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

0: Було то давно, бар здавно, коли ж і люди на панське ходили. Іде чоловік по полю, смутний-присмутний. Ой, великий я грішник, що мам робити? Тать скоро умирати треба, мушу очистити свою душу. І подумав собі чоловік, же піде до попа на сповідь. Як саво сповідам, на серце мі наісто легше буде. Може, Бог милостивий отпустить мі мої гріхи на тім світі. Як задумав, так і зробив. Зайшов до церкви, перехрестився, став на коліна та й са молить. Служба са уж скінчила, люди са по домах розійшли, а чоловік ще все перед іконостасом на колінах стоїть. Збачив його піп, прийшов у ньому та й са просить. «Що ти за єден? І який маєш гріх?»
1: «Я, пане превелебний, великий грішник. От коли на світі жию, загубив їм 99 душ».
0: Попа то заінтересувало, прийшов у ньому ближче та й саодали вопрошує. «Так, так, забив є 99 людей. Ну, а які то були люди? Багато, бідно, чесно, нечесно?»
1: «Ой, я чесних і бідних людей не рушав, бо їх дось Господь б'є. Я спровадив на тамтот світ багатих, котре забили на біду і сміялися над народом».
0: Як пан Тривелебний зачув таке слово, такса розгнівав же аж червенів.
2: «Ти страшний розбійник! Ти превеликий грішник! Та я такого не сповідам! Навіть я Бог покарав на тім світі, же то тівко чесних людей загубив!»
0: Як чоловік зачув таке слово, скочив на ноги і скричав.
1: «Пане Тривелебний, забив їм 99, а тепер ще заб'ю 100-го! І найняв Всевишній скарать, як хоче, бо і ви такі, як там то були».
0: Піпса настрашив, же аж зблід.
2: Та Бог милостивий, він ті отпустить гріх. Я тя висповідам, але мусиш спокутувати свої гріхи. Заріжеш вола, стягнеш з нього скору і зробиш з нього мішок. До нього накладеш тівко цегл, тівко дужі загубив. І будеш їх носити доти, доки самих сам от себе не розпаде.
0: Чоловік послухав попа, ушив собі мішок, дав до нього 99 цегел і так ходив по світі пару років. Але міхся не розпадав. Раз ішов чоловік смутний по полю і здалека збачив людей, що на панщині робили. Прийшов ближе і видить, що під вербою колиска стоїть. Але не дітська, але велика. І люди приходять у ній і колишуть їй. А в ній пан лежить, а як не так колишуть, та панська гайдуці людей батогами б'ють.
1: Боже, добрий, яке нещастя упало на людей. Люди голодні, боси, цундрави, а він лежить без роботи і старунку, а вони ж і колишуть. Ой, не є правди на землі. Господи, та як терпиш таку несправедливість?
0: І розпалилося серце чоловіка страшним гнівом.
1: Хоч як тяжко мій буде носити 100 цегел, але мушу освободити тих людей од мука. Став коло колиски і повів. Люди добре, дайте на ягоку споколишу.
0: Заколосав чоловік колиску з паном так, же тот аж на землю упав. А він му набріше скостав і так паліцьо по голові тріснув, же са надвоє розколола. І нараз самих сеглами, котре носив, на місце розпав.

0: Jest середа, 30 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Торват консервація 17-річна ікона з ряду Десі з церкви Покрову Пресвятої Богородиці в Ждани. Робота сутужна за авансуваном етапі, а перед консерваторами остелили пощадні діяння, зв'язане з одновлінням забутку. По велох тижнях прецизійної роботи ікона постепенно отзискує свій давний блиск. З кожним етапом щораз ліпше видно артистичну примету твору, який був виконаний близько 400 років тому. Парохія нетерпеливо жде на закінчення консервації і поворот ікони до Ждані. Jednoczesno zwertacia do donatoriów o dalsze finansowe podparcia. Choć robota sud prawie skinczeno, to furt trzeba zabezpieczyć zredko na swój wkład w realizowanym projekcie. Aż i najmniejsza wpłata pomaga dratuwati to tu spadkowinu dla dalszych pokoleń. Podparcia moż peredawati pośrednictwom internetowej kolekto na platformie pomagam.pl albo bezpośrednio na konto prawosławnej parochii w Sztony. Представники національних і язикових меншин з цілої Європи зустрілися під час Конгресу Федерального Союзу Європейських Націй в Гельсінках. В події брала участь тіж делегація німецької меншини з Польщі, репрезентувана меджайнчима через Рафала Бартека, Бернарда Гайду і Пауліну Відеру. Єдном з тим дискусій була роля меншинових медій. Учасники звертали увагу на щораз вищу проблему в дотиранню до молодих людей посередництвом традиційних каналів комунікації. Як примір доброї практики вказали програм «Schlesien Journal», роблений німецьким меншином і ТХП. Велике заінтересування викликав тіж проблем геоблокування інтернетового змісту. Рафал Бартек підкреслив, що ограничений доступ до заграничних медій утруднять меншинам контакт з культуром і язиком держав походження. В його опінії веде то до запирання людей в медіальних капсулах. Делегати могли тіж зазнайомитися з фунгуванням фінсько-шведської двоязичності. Мимо же шведськоязична суспільність становить лише 5% мешканців Фінляндії, двоязичне ознакування і адміністрація суд вщедрі стандартом. В русинському Калинові при Меджалабірчах в суботу 26 вересня септембра припомнули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Тамтого часу село Калинів було першим освободженим селом в цілій Чехословаці. В святкуваннях взяли участь президент Петер Пелегріні і Ріхард Раші, председа Національної ради Словацької Республіки. Оба підкреслили значення пам'яті о жовнірах і цивілях, які боролися проти фашизмови і віддали життя за свободу. Президент Пелегріні нав'язав тіж до триваючої війни в Україні. Звернув увагу, що драма війни дали дотикати мешканців Європи. Шовто Сива Калинова Іван Сивак припомнив, що річниця є нелим спомином історичних дій, але тіж пересторогом перед втратом миру і закликом солідарності. В програмі празднування було богослуження в поблизькій греко-католицькій церкві з панахидом за померших вояків і громадян. Над селом перелетіли і літаки словацьких повітряних сил, а музичну оправу дали чесна страж президента СР і військова оркестра з Баїнської Бустричі. Інформуємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября в регіональному центрі анімації і культури в Зеленій Горі відбудеться зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвячена історії, культурі і язикові лемків. Зустрічу закінчить честь о музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведу Токсена Грабан-Ніхтанська і Данько Горощак. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі ходять у познати. Вступ дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

10 літ, мов горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок нас двох не стало.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.